0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».